0: 去哪儿？
1: 回
2: 去密探。胜者举杯相庆，败者拼死相救。看来我们是做不到了。
1: 通知刘真相，抓紧时间躲好，
2: 把桥占了。
1: 明白。
3: 下去！炸桥！
4: 下去！
5: 下去！
4: 下去！
5: 下去！
4: 下去！
5: 下去！
4: 下去！
5: 下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下